36の島国が世界的に統一しました。地球が熱くなって氷山が溶けて海の水がどんどん増えたら最初に沈んでしまうことになる島国たち、アオージスと呼ばれるこの島国の名前はアライアンス・オフ・スモール・アイランド・ステイツの略から来ています。